Corey David Guetta di Kinet Bed for 97 Bay. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Urnarë në gjumë alëgje, i faldej e më tërgjën të rëtorë në alë kompetisioni ta Free Film Fridays, be chansën të litë murtara kualëm kë filmë, në të qëtë murtara në të gjovë lidën, se në masë kom të të mërë më tëjnë. Uëm palësë më hapë në filmëzë, dhe edhin të përëu posë të muhe, dhe atë murë verë ataje për box office Spider-Man, Brand New Day, andë këtë Odyssey u kolë, dhe këllë film enorme të Christopher Nolan, të Toy Story 5 u kolë, atë falë në firëm të haja alë kul haqë. Sërë kollë këtë amel, u alitëna atë What They Drive, marajën u gejlë il gjumë u arallë pësinarë, sërë kërën e dinja të këtët kelmit, u bazat me ndo këtët kelmit, në të tritë ta Lema film Uma Ando Maliku tan ta din ljuma pitos tua fashle hafna e mandek pishtit pishkale diferi eja good luck bigra e chance tiak al ljuma wara lo scenario.

0: Baker, Poppy Boscomb, My Place for NAD 7 Back dhe luat të do u Love Sonar, së nënkuna edhe në tolu fëtë gjejnë situacionet të atempe në barra, a parti me ne ku kohër Calvin Harris, Alex Warren, dëshin komplu, o në të kellem duar shahaja, e linkuna në është impresionajt të truhi, e kefeten atëna rektar hinë, e dar, e me habba shutdown të Santa Maria, o e të kolli i qansë, linarë në rektar televizion, o me të osservacioni partikolari, e li filfematia i apitosta Dakle, nështë në të kellima Malcolm, nështë në re kanë dishtë rajunja u lefu, adini në fyrë importanti në seguini al kuarta legjeja. Yeah.
1: Turn it up,
2: let's go! 897 Bay
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
4: Air conditioner is turned on.
3: The new AUX air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
5: E santa shata tajtni, ima wet jajt.
6: Le, sto sen omen.
5: Ekku, lejtriu, al kollo shissibu.
6: Da shar biskonti jet sa se bejn filmija.
5: Librihel u online.
3: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery, onlineintimates.com.
7: Mighty tasty, mighty nuts and snacks, mighty good.
8: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training, Ride for high energy spin and cycling, and Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
2: Hey weather
9: with Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Temperatura olja hap në palisë e këftën hans dhas disa utletin gradi Celsius importanti li specialment mindal hinë. Taler batovar ofsenar të prova të veta e shemshë. Dinin as temperatura lejla të nëzeral sit të washinë e rihli varja bej forësat nejnë së forësat lita. UV index olja të ashar ale samel hap në samblok o të shroblu hap në elma paldeja makina kemi sajkur në prova një hoksi i bekër.
2: Yeah, we go, hit that, hit that.
9: You're listening to David Malia, 10 till

qimen gjita leja naudesh të fargjet di gjita i su fizmin simpatici e gda kino kellom darba episod jis mu gjita e fiqh fakkar nisa ka vet nit kellem insomma qenu mal pjanit tia ke kal dan ara break asigir jina nuhu pjeqirin sifer ma tarin e qirishin sifer nuhu pjeqirin gaudi zmina u malta mux dejn kull l-istess situazzjoni i bas li messaċ fuq whatsapp fuq 99000897 waqsam naqna li dejat tijak miaj xnistaw namlu f'dawn li ġranet of ta' break fjum fil-ġimma ta' Santa Maria.